0: Nov dëshpë otkua pro RTR. Bibi Vaplan duce sën al titel i din success in connex kun sia nova EP. A Bibi Vaplan pro fin gja po dy festival avant al komencamajn de sia tour de release qi komenca dumani në gjedina duce sën që nova nëse gjyshtë do di es ne impi një kletorësh ko MX3 spëll majs oktober.
1: Kur që na du di që kuaj kapit edhe rëshebe adhe përti që i rezoci një shëgrev dhe raggiungere il pubblico da cifra attenzione per quoi ci de raggiungere il pubblico da cifra attenzione per quoi ci de usce enorme blair col monte digital questo è un fitch grand regali

Sean Ferm, që gjithë Freddie Mercury, Alshenrët në Vosko, alla generalitat, kënë sija muzika, the show must go on. Që që lashenrët në Vosë, las donës da hokej, orë të vishtë farë impreshun, anë vishtë da ilja lashtëshun dhe më vinë që shpeqëm, njëtë se lasha anë ka beqë dhejrë i moment. Që që nëso pro dekri i moment, nëse ilja se në turë dhe teshtë, la euro hokej turë në Finlanda, i moment in zgjoji la Svizra në kontrë la Finlanda i si e lasën prema 2 minutës lom non pari in adin tante la Finlanda i la Svizra ke in so dekri.